pode mama jeme je. Eh ayo yo vamambo ya. Vamambo yo mondoro no temo jenenge pochema. Ayo